0: اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے، اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے۔
1: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا

0: اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے، یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔
1: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم

جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا.

0: تشق وما لهم من الله من واق.
1: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو میں نے کافروں کو مہلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا. تو کیا وہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں, ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو, کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روئے زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں, یا تم لوگ محض سطحی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں, اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے, اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں.

0: جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتی ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر تم علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ

0: حكمه وهو سريع الحساب.
1: اور اے نبی، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آتا. ہر حکم قضا کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے.
0: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن
1: جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتری تدبیریں کرتے رہے ہیں، سو تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہوتی ہے. ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہوتا ہے. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے بطور گواہ کافی.
2: اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الف لام را، کتاب

0: العزيز الحكيم.
1: الف لام را، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے رستے کی طرف، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور ان کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے تباہی اور بربادی مقدر ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں. یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے رہائی بخشی، وہ لوگ تمہیں برے برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

0: وأيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے، اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو بھی اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. جب ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں بھاری شک ہے.
0: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات

کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے تم ہمیں روک دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو تو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور اہل توکل کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

0: اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ بس ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے، اور پیغمبروں نے اللہ سے فتح چاہی اور ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا۔
1: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على

0: الأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
1: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے جو اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ قابو نہ ہوگا، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں.

0: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو غریب پیروکار بڑے بن بیٹھنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے. اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے.

0: ويفعل الله ما يشاء.
1: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. وہاں وہ ہر ملاقات پر ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں. وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر موقع پر پھل لاتا ہو. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور ناپاک بات یعنی غلط عقیدے کی مثال ناپاک درخت کسی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے, اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں. اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا. اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے.
0: لم تر الى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ

0: رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، کہ سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں. کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے پیغمبر، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ

اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے، ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھیو، اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دیتے رہنا تاکہ تیرا شکر کریں. اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے. اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش. اے پروردگار، میری دعا قبول فرما. اے پروردگار، حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجو.
2: صدق اللہ العظیم.
3: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم। अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी इतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, तो उनकी मोहलत अमल कभी की खत्म कर दी गई होती। अगर जल्दी दे अल्लाह लोगों के लिए शर को इतनी ही जल्दी जितनी जल्दी वो अपने लिए खैर मांगते हैं, तो उनका फैसला कर दिया जाए। शर को उन्हें जल्दी क्यों दिया जाए? क्योंकि वो अपने लिए बाज़ोकत अज़ाब मांगने लगते हैं, बददुआएं करने लगते हैं। لو يعجل الله للناس الشر, अगर जल्दी दे दे अल्लाह लोगों को शर, क्यों? क्योंकि वो मांग जो रहे हैं। अल्लाह तो अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता, अल्लाह अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन वो अपने लिए जब बुरा मांगते हैं और अल्लाह उनके बुरा मांगने पर उनको बुराई जल्दी जल्दी दे दे, ये नाशुक्रेपन की वजह से होता है ना। अल्लाह जिंदगी दे तो इंसान को, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, तो ये उसने अपने लिए क्या मांगा? बुरा मांगा। या बच्चे दिए तो क्या कहे? जरा सा वो तंग करे, उठा ले इनको। अक्सर माओं को देखा है बहुत ही हद से बड़े हुए कलिमात बोलती हैं। या शौहर से कोई तकलीफ पहुंची तो या अल्लाह इसको मार दे, इससे जान छुड़ा। तो मफहूम क्या है कि अगर अल्लाह लोगों की बातें सुनने लग जाए और उनके बुरा मांगने पर उनको जल्दी बुराई दे दे, ये आयत जरा मुश्किल है। तो पहले इतना हिस्सा समझिए, लव यू अज्जलुल्लाहु लिन्नास शर, अगर जल्दी दे दे अल्लाह लोगों को शर, क्यों? इसलिए कि वो मांगते जो हैं, किस तरह मांगते? इस्तेजालहुम बिल खैरी, जिस तरह वो खैर को जल्दी मांगते। इंसान है जो थोड़ा दिला, यानी बेसब्रा हो जाता है, खैर भी जल्दी मांगता है और बददुआएं भी जल्दी करने लगता है। फरमाया इनका तो सब किस्सा ही पाक कर दिया जाता, यानी जिस तरह इंसान खैर के तलब करने में जल्दी करता है, इसी तरह वो शर के तलब करने में भी जल्दी मचाता है। और इसकी बड़ी मिसाल क्या है कि पैगंबरों से आमतौर पर लोगों ने क्या कहा? अगर तुम सच्चे हो तो जल्दी अजाब ले आओ। जैसे सूरत अल मारिज के शुरू में आता है, सअल सائلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ, मांगने वाले ने मांगा, क्या मांगा? वाकई होने वाला अजाब मांगा। कुफारे मक्का कहते थे ना, अगर आप सच्चे नबी हैं और हम आपकी बात नहीं मानते तो आप पत्थरों की बारिश बरसवाएं हम पे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर उनके इस मुतालबे के मुताबिक हम अजाब जल्दी भेज देते तो ये कभी के हलाकत से दो चार हो चुके होते, लेकिन हम मोहलत देकर उन्हें पूरा मौका देते। एक मफहूम तो ये है, और दूसरा क्या कि जिस तरह इंसान अपने लिए भलाई और खैर की दुआएं मांगता है जिन्हें हम कबूल करते हैं, इसी तरह जब इंसान गुस्से या तंगी में होता है तो अपने लिए और औलाद के लिए बद दुआएं करता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے لیکن دل میں اس کا ارادہ نہیں ہے. تو مراد یہ کہ اگر ہم لوگوں کی بددعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاک کر دیں تو پھر کوئی بھی نہ بچے. اس کو پیچھے والی آیت سے کنیکٹ کریں نا, جنت والے ایسے نہیں ہوتے, ان کی پکار الحمدللہ ہے کہ وہ مشکل میں صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر گزار ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تم اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی, بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول کر لے. کیا معلوم کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے, پھر دیکھو کہ تمہارا کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کس میں چھوڑ دیتے ہیں؟ فِي طُغْيَانِهِمْ, ان کی سرکشی میں. یہ ناشکرہ پن کیا ہے؟ ان کی سرکشی ہے. یا مہون, اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے, پہنچتی ہے, دانا, ہم سے دعائیں کرنے لگتا ہے, اس وقت دعائیں کرتا ہے. ویسے ہم سب کا حال یہی ہے نا کہ ہم عموماً خشوع و خضوع سے کب مانگتے ہیں؟ جب کوئی پریشانی آتی. عام طور پر نماز بھی نہیں پڑھتے, نماز بھی تو ایک دعا ہے نا, یا نماز پڑھ کے جلدی جلدی اٹھ جاتے ہیں بس ایسے ہی, یہی سمجھ نہیں آتی مانگے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دعائیں مانگنے لگتا ہے. کیسے؟ لجم بھی, اپنی کروٹ پر لیٹ کے بھی اس کو چین نہیں آتا, دعائیں مانگنے لگتا ہے. جنب پہلو کو کہتے ہیں, او قائدن, یا بیٹھ کر, جیسے سورۃ آل عمران میں آتا نا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر. وہ بالکل الٹ ہے اس کے. یہاں لجنب ہی او قائدن او قائما ہے, وہاں کیا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعوداً وعلی جنوبہم, او قائماً, یا کھڑے ہو کر. فلما کشفنا عنہ ضرہ, پھر جب ہم اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں, مر, چلا جاتا ہے, گزر جاتا ہے, یعنی بے نیاز ہو کے گزر جاتا ہے. کألم یدنا, گویا کہ ہم کو پکارا ہی نہ تھا, یعنی پھر دنوں اللہ کو یاد نہیں کرتا. الی ضر مسہ, اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی, یعنی وہ بھی بھول جاتا ہے کہ کبھی اس پہ کوئی مصیبت بھی آئی تھی, کوئی دکھی وقت بھی آیا تھا, اور کبھی اس نے کسی پریشانی کے وقت میں ہم کو پکارا بھی تھا, اور اس کو بھول جاتا تھا, پھر بھی کبھی پریشانی آ سکتی. بالکل اجنبی ہو جاتا ہے, بے نیاز ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ بھی رجوع نہیں کرتا. یہ کتنی صحیح حقیقت کھولی بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی, ناشکر انسانوں کی. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون, کیوں؟ اس لیے کہ اور اتنے شغل ہیں ان کے, اتنی مصروفیات ہیں, وہ اللہ کو کہاں سے یاد کریں, کہاں وقت ہے ان کے پاس. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پہ بڑے مطمئن ہیں, خوش ہیں. مصرفین کے لیے ان کے اعمال بہت خوشنما بنا دیے گئے ہیں, بہت خوبصورت بنا دیے گئے. مصرفین سے مراد کیا؟ حد سے بڑھ جانے والے, حد سے آگے جانے والے, یعنی جن کی زندگی افراط و تفریط کا شکار ہے. مشکل وقت پڑے رونا دھونا, اور اچھا وقت آئے تو بالکل ہی غافل, یا اس ایکسٹریم پر یا اس ایکسٹریم پر. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون, جو کچھ وہ عمل کرتے تھے وہ ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیے گئے. یہ جو اعمال کا خوبصورت بنا دیا جانا ہے, یہ نمبر ایک کس کے لیے ہوتا ہے؟ بطور آزمائش, کہ انسان اپنی برائی کو بھی بڑے فخر سے بیان کرے, جسے کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری. پھر نمبر دو, شیطان کے وسوسے. نمبر تین, اس کا نفس, کیونکہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں بہت سے غلط کاموں اور برائیوں کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے. اس کا نفس برائی پہ راضی ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے قوموں کو تم سے پہلے, تم سے پہلے بہت سے لوگ ہم ہلاک کر چکے ہیں. قرون کا لفظ قرن کی جمع ہے, قرن ایک عہد کے لوگوں کو کہتے ہیں. تو کون ہے وہ؟ جو ایک وقت میں بہت تہذیب و تمدن کے مالک لوگ ہوں، یعنی تم سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے، تم بھی ان کی طرح ہو سکتے ہو. ان کے ساتھ کب یہ ہوا؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا. اگر تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور لائے ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل. وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. ثم جعلناكم خلائف في الارض، پھر بنایا ہم نے تم کو خلیفہ زمین میں، یعنی گزشتہ امتوں کا جانشین بنایا. خلائف سے مراد یہاں کیا ہے؟ جانشین. اس سے مراد لیڈرز نہیں ہیں کہ سب لیڈرز ہیں زمین پر. خلائف، خلائف خلیفہ سے، خلیفہ خلیف سے ہے. خلیف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا. یعنی تم سے پہلے بہت سی قومیں گزری، ان کے بعد تم آئے ہو. تم کوئی نئی چیز تھوڑی ہو، بہت سے لوگ گزرے ہیں، آئے ہیں یہاں. اپنے آپ کو اتنا اہم کیوں سمجھتے ہو؟ اتنی بڑی چیز کیوں سمجھتے ہو؟ تم تو روٹین میں آئے ہو. تم اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہو. بہت بڑے بڑے گزر چکے ہیں. اگر پچھلوں پہ عذاب آئے ان کی ظلم کی وجہ سے، تو تم پہ بھلا کیوں نہیں لا سکتا؟ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہم تم کو اب کیوں لائے ہیں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارے اعمال دیکھنے کو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیا کہتے ہیں؟ اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ. یہ قرآن نہ سناؤ، کوئی اور لاؤ. او بدل ہو، یا ذرا اس کو بدل دو، اس میں کوئی تبدیلی کر دو. خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. آج بھی ایسی آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی اجتہاد کے نام پر اور کبھی کسی اور امبریلا کے نیچے، کہ اس دور میں یہ قرآن عمل کے قابل نہیں، اس میں اب تبدیلی ہونی چاہیے، اور یہ فلاں اور فلاں چیز تو آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتی، چل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں. خود ہی بیٹھے بیٹھے فتوے دے دیے ممکن اور ناممکن کے، اپنی عقل کے مطابق. اللہ کو تو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چل سکتا اور کیا نہیں. یہ اس اللہ کی ذات سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں یہ بتانے میں کہ کیا کچھ قابل عمل ہے اور کیا نہیں ہے. یہ مذاق انہیں کو سوچتے ہیں جو اللہ کی ہستی کو پہچانتے نہیں اور اس سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، کہ کوئی اور قرآن سناؤ یا اس کو بدل دو. وعید کو وعد سے اور وعد کو وعید سے، حلال کو حرام سے یا حرام کو حلال سے. قل، آپ کہہ دیجئے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا؟ ما یکون لی ان ابدلہ، میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں اس کو بدلوں، میرے بس میں نہیں کہ اس کو بدلوں. من تلقائے نفسی، اپنی ذات کی طرف سے مجھے اختیار نہیں کہ میں خود سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں. اس پہ سورت الحاقہ میں بہت سخت آیات آئی ہیں. آیت 40 سے ہے، انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم مانتے ہو. ولا بقول کاہن، نہ کسی کاہن کی بات ہے. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. ولو، اور اگر، تقول علینا، ہم سے منسوب کرتا، بعد الاقاویل، کچھ باتوں کو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ باتیں گھڑ کے ہم سے منسوب کر دیتے، اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھوا دیتے اور اسے قرآن کہہ دیتے، تو ہم کیا کرتے؟ لأخذنا منہ بالیمین، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. اتنی سخت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا اور کوئی بھی چیز من گھڑت نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کو چھوڑتے نہ. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی کوئی ایک بھی اس کے لیے رکاوٹ نہ بن سکتا. حاجزین رکاوٹ بننے والے, یعنی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتے کہ ساری دنیا میں مل کر اگر چھڑانا چاہتی کہ آپ اس پیغمبر کو چھوڑ دیجئے, پھر کیا ہوا اگر کچھ باتیں انہوں نے اپنے پاس سے کہہ دی, نہیں ہم نہ چھوڑتے, تم ہم کو اس کام سے روک نہ سکتے تھے. پھر وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, یہ تو متقی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ تم میں جھٹلانے والے موجود ہیں. یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ سچ پھر بھی نہیں مانتے. تو کوئی بھی ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ اس قرآن میں کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے, تو بالکل ایک غلط بات ہے, اس کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی, آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں کوئی بات اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا. ان اتبعو الا ما یوحا الیہ, نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی, یعنی میں تو اسی کو فالو کر رہا ہوں, وہی پڑھ رہا ہوں, وہی پڑھا رہا ہوں, وہی سن رہا ہوں, وہی سنا رہا ہوں جو میرے پاس آ رہا ہے. انی اخافو, بے شک میں ڈرتا ہوں, کس بات سے؟ ان عصیت ربی, کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی, اگر میں نے, کون کہہ رہا ہے یہ؟ میں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر لگتا ہے, کس بات کا؟ عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب کا. اگر اللہ کے پیغمبر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نافرمانی نہیں کر سکتا, میں نے کوئی نافرمانی کی تو میں بھی نہیں چھٹوں گا, ہم سب کیسے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے اپنی اپنی مرضی کرنے میں. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا حق کسی کو نہیں, اجازت کسی کو نہیں, ہم اس کی مخلوق ہیں, اس کے بندے ہیں, اور اگر ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں تو گویا اس کے مقابلے پہ اترے ہوئے, اور کوئی اس کا مقابلہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا. قل لو شاء اللہ, آپ تو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا, ما تلوتہ علیکم, میں اس کو تم پر کبھی نہ پڑتا, ولا ادراکم بھی, اور نہ خبر دیتا تم کو اس کی, یعنی نہ وہ اللہ خبر دیتا تم کو اس کی. یہ سب اللہ کے حکم سے ہے, اس کی طرف سے آیا ہے, اس کا فرمان ہے, اس کی مرضی سے ہی میں تم کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اگر اس کی مرضی یہ ہوتی کہ میں نہ پڑھوں تو میں خود سے نہ پڑھ سکتا. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم, مجھ پہ مت اعتراض کرو کہ کیوں یہ حکم لائے ہو اور یہ کیوں سناتے ہو اور یہ کیوں نہیں بدل دیتے. نہیں, اس میں میری کوئی مرضی نہیں, یہ سب اس کے اذن اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور عقل تو کرو, فقد لبست فیکم عمرا من قبلی, میں تمہارے درمیان ایک عمر موجود رہا ہوں, میں نے ایک زندگی گزاری تمہارے اندر. لبستو, لبسا کا مطلب ہوتا ہے طویل مدت ٹھہرنا, مکسا کا ہوتا ہے انتظار میں ٹھہرنا, اور لبسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کافی دیر ٹھہرنا کہیں. میں تو مستقل رہا تمہارے اندر ہی, بہت دیر ٹھہرا تمہارے درمیان, میں نے اپنی زندگی گزار دی, اور 40 سال تک میں نے ایسی کوئی بات نہیں تم کو سنائی. یہ قرآن کی اتھینٹیسٹی پہ بہت بڑی دلیل ہے. کیا؟ کہ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بھی ایسی کبھی نہیں سنائی تھی, اور پھر یکایک ایک کے بعد ایک سورت, ایک کے بعد ایک سورت آ رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود گھڑ کے نہیں پیش کیا قرآن. اب دیکھیں کہ ایک شخص جو 40 سال لوگوں کے درمیان میں رہا ہو, اس کی ساری ایکٹیویٹیز, اس کی ساری دلچسپیاں, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کے تعلقات، اس کی رشتہ داریاں، اس کا آنا جانا، اس کے گھر والے، بال بچے، یہ سب لوگوں کو معلوم تھا۔ مکہ کوئی بہت بڑا کاسموپولیٹن سٹی نہیں تھا کہ جہاں کوئی شخص جا کے لاسٹ ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کے رہنے والے ہر شخص کو ایک دوسرے کی پہچان تھی، اور آپ خاص طور پر ایک نمایاں فگر تھے اپنی ان خدمات کی وجہ سے جو دور جاہلیت میں آپ نے پیش کی تھی۔ حلف الفضول کی وجہ سے خانہ کعبہ کا جو پتھر حجر اسود بہترین طریقے پر نصب کرنے کی وجہ سے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کی وجہ سے، مکہ کے ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے، اپنے بہترین اخلاق، صادق و امین ہونے کی وجہ سے جانے پہچانے انسان تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اس شخص نے 40 سال تک کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں، تو یکا یک یہ چشمہ کہاں سے پھوٹ اٹھا؟ کوئی اس کو سکھانے والا نہیں، کسی لائبریری میں وہ بیٹھتا نہیں، کسی مدرسے میں وہ جاتا نہیں، تو یہ سب کچھ یکا یک کہاں سے آ گیا؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ وحی تھی؟ یہ وحی جو ہے یہ اردو میں بولنا پڑتی ہے، اصل لفظ وحیون ہے، وحی۔ اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو آپ پہچان نہ سکیں، مشکل پڑ جائیں، اس لیے غلط بولنا پڑتا ہے، وحی۔ اور پھر آپ کی سیرت اور کردار، یعنی میں تمہارے اندر رہا ہوں، کبھی جھوٹ، فریب، جال سازی، مکاری، عیاری اور اس قسم کی کوئی بات تم نے مجھ میں دیکھی نہیں، تو یہ سب کچھ اچانک میں نے کیسے گھڑ لیا؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے؟ او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک بات یہ ہے کہ مجرم فلا نہیں پاتے، مجرم کامیاب نہیں ہوتے، خوشحال نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے، انہ لا یفلح المجرمون، لیکن آپ کا مشن کامیاب ہوا۔ اگر نعوذ باللہ آپ نے کوئی بات غلط لوگوں کو بتائی تھی تو آپ کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ ہاں، تم سچے نبی کو جھٹلا رہے ہو اور اس پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہو، تم کامیاب نہ ہو سکو گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بھری باتوں کو چھوڑ کر کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کیا کر رہے تھے؟ ان ہستیوں کی پوجا کر رہے تھے جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ بتوں کی طرف۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کیا ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے؟ اصل بات یہ، ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ تو سفارش کریں گے، ہم ان کے در پہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو سجدہ کرنے تھوڑی آتے ہیں، ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، صرف ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہماری سفارش کر دیں۔ کس چیز نے ان کو اللہ کی عبادت سے روکا ہوا ہے؟ بتوں کی عبادت نے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمیں سب کچھ ان کی وجہ سے ملتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی یہی ہماری سفارش کریں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی تو بالکل یہی دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک کیا؟ کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ بزرگوں کی برکت سے، اور نمبر دو کہ وہ ہماری سفارش کریں اللہ کے پاس۔ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، خود کیا دعا کریں گے، سفارش کیجئے، آپ ہماری بات آگے پہنچائیے، کیونکہ آپ اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ آج تک کسی نیک بندے نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ لوگوں میری اللہ کے ہاں بڑی سنی جاتی، کبھی کہا کسی نے؟ کوئی کہہ نہیں سکتا، کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ وہ تو خود اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا تو نام ہی متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ ایسے دعوے کر ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارا سب کچھ کرا دوں گا۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ان باتوں کی خبر دیتے ہو جن کو نہ وہ آسمانوں میں جانتا نہ زمین میں، یعنی جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ان سب چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک سے پاک، اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحانہ، یہ اسی سینس میں پاک ہے وہ، یعنی اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں. اسی لیے شرک کو نجاست کہا گیا نا، انما المشرکون نجس، مشرکین کو نجس کہا گیا. وما کان الناس الا امتا واحدۃ، اور نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت، یعنی مسلمان. ابتدا میں سب لوگ مسلمان ہوئے، مسلمان ہی تھے. فاختلف، پھر انہوں نے اختلاف کیا. جو جو آبادیاں بڑھیں، لوگوں کی سوچ مختلف ہوئی، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، جہاں ہر معاملے میں ہوئے وہاں مذہب کے معاملے میں بھی ہوئے. اور یہ کسی بھی چیز کے بڑھنے پر ایک نیچرل، ایک فطری عمل بھی ہے. اب دیکھیں مثلا ایک غبارہ جب حد سے زیادہ پھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے نا. تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی چیز بہت پھیلنے لگتی ہے تو اس میں کریک آنے لگتے ہیں، اختلاف پیدا ہونے لگتے. تو جو جو انسان بھی پھیلے تو کیا ہوا؟ ان کے درمیان سوچ کا اختلاف پیدا ہوا. اور سوچ کے اختلاف کی کئی ایک وجوہات ہوتی. تو یہاں پر فرمایا کہ حضرت آدم مسلمان تھے، ان کے بچے مسلمان تھے. حضرت نوح علیہ السلام تک آپ کو معلوم ہے دنیا میں شرک نہیں تھا، پھر وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی. فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی پہلے والی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لوگوں سے اصل حقیقت کو چھپا کر ان کی آزمائش کی جائے، کیونکہ اگر حقیقت سامنے آ جائے تو کوئی اختلاف رہتا ہے؟ پھر اختلاف نہیں ہو سکتا. مثلا جب تک سورج طلوع نہ ہوا ہو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یا بادلوں میں چھپا ہوا ہو، کوئی کہے سورج طلوع ہو گیا، دوسرا کہے نہیں کوئی نہیں ہوا، اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر سورج نکل کے سامنے آ جائے تو کوئی اختلاف رہ سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ کیا ہے چیز؟ لولا کلمت سبقت من ربک، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی. تو کون سی بات ہے یہاں؟ کہ اللہ تعالی حقیقت کو چھپا کر لوگوں کا امتحان لیں گے تو پھر کیا ہوتا؟ لقد یا بینا ہوں، آج ہی حقیقت کا فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ خود ایک آواز میں بول کے بتا دیتے لوگوں حق یہ ہے، یہ مان جاؤ. لیکن ایسا نہیں کیا اس نے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان کس قدر مذہبی اختلافات پائے جاتے، یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ہر چیز میں دو رائے پائی جاتی. اور بعض چیزوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتا کہ اس میں سے واقعی درست کیا ہے، خاص طور پر جو فقہی اختلافات ہیں. یہ دور اول سے چلے آ رہے ہیں، اس پر آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ سب لوگوں کو کسی ایک چیز پر آپ اکٹھا کر لیں. تو پھر یعنی اسلام کی جو حقیقت ہے اس میں اس اختلاف کی گنجائش بھی ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے مثلا ایک عمارت ہے تو اس کے مختلف رخ ہوں گے نا. ایک عمارت کے چار رخ ہوتے ہیں نا، چار دیواری میں چار جہتیں ہوتی ہیں نا. تو ایسے ہی مختلف مسائل پر مختلف آراء ہو سکتی ہیں، وہ ہارمفل نہیں ہیں. جو جس سمت پہ ہے اس کو فالو کر لے. حدیث پاک میں آتا ہے حلال بھی واضح حرام بھی واضح. حلال اور حرام جو ہے وہ تو بالکل الگ الگ ہیں، ان میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں، وہ تو ویسے ہی مختلف ہیں رات اور دن. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مبہم ہیں، تو ان کے لیے کچھ اصول واضح کر دیے گئے. اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ یہ لوگوں کے درمیان جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں یہ ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے، اور ایسا ہوگا اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ زبردستی اس اختلاف کو ختم کرے، کیونکہ ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے، اگر وہ زبردستی ختم کر دے تو امتحان ہی ختم ہو جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ یہاں آیت سے مراد کیا؟ نشانی۔ آپ دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، اتنی آیتیں اتر رہی تھیں ان کو مانتے نہیں، کہتے ہیں کوئی اور آنی چاہیے، جو موجود ہے ان پہ راضی نہیں، جو نہیں ہے اس کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ سب آیات نہیں ہیں؟ کیا زمین اور آسمان کی پیدائش ہی ایک بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے غیب سب اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ فَانْتَظِرُوا، نشانیاں چاہتے انتظار کرو، سب دکھا دی جائیں گی۔ یہ جب غیب کا پردہ ہٹے گا نا، سب نشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ اِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، سب کچھ حقیقت سامنے آ جائے گی، اگر میری نہیں مانتے نہ مانو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003885695۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 03015453 مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 03011-96-8051
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 03013992836
1: محمد عمر گوری 03195-7724
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں فتنہ الخوارج فتنہ الہند سے تعلق رکھندڑ دہشت گردن خلاف کامیاب آپریشن کاروائن دوران 11 دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجود کاروائیوں بنو لاڈا خوشدار میں کئی ویئیں ڈکھن وزیرستان کے علاقے لاڈا میں انٹیلیجنس بنیاد آپریشن دوران 5 خارجی مارجی ویا بنو میں کاروائی دوران 2 دہشت گرد مارجی ویا خوشدار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دوران 4 دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی فورسز بارودی مواد استعمال کردے دہشت گردن کے ایک ٹھکانے کے پن دھماکے سے اڑائے چڑھو فتن خوارج کے دہشت گردن کے کوارڈ کارپوریٹ کی مدد سے پن نشانوں بنایا ہو سیکورٹی ذریعے جو چوڑا ہے تو آپریشن دوران عوام کی جان مال کی حفاظت کے یقینی بنانے کا خاص خیال رکھو ہو ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تھی آپریشن عزم استحکام جاری رہ اسلام آباد کے پیمز اسپتال کے گائنی وارڈ میں باہ واقع سبب انتظامی ناہلی غفلت سبب 14 تازہ جاول بارڑا سڑی فوت والدین داہوں کوکو کندہ رہا ڈاکٹر بیو اسٹاف بارڑن کے بچائن بدران جان بچائے بھجی ہو آئی سی یو نرسری کے دروازن کے تالا لگل ہونے سبب امدادی کاروائن میں دیر تھی باہ دوہے سبب بارڑا نرسری میں ہی سڑی ویا باہ کی شدت سبب وارڈ کے چھت کرن سبب نقصان تھو پیمز اسپتال موجب آکسیجن پوائنٹ سبب باہ کی شدت میں اضافہ تھو باہ دوران بہ ڈاکٹر نرسری ریسکیو آپریشن شروع کیا سیکورٹی عملے بھی مدد کئی نرسری کے پاسے والے کمرے میں 4 بارن ٹن مائرن کے بچایا ہو اسپتال جا سمورا ایمرجنسی ایگزٹ کھلل فعال ہونے کی دعوی پیمز اسپتال میں باہ واقع سبب بارڑا کیں فوت تھیا وزیراعظم کی ہدایت سے سانحے کی جانچ لائے اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی قائم نوٹیفکیشن جاری ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹری شاہد خان کی سربراہی میں جوڑی کمیٹی میں میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر خورشید اترا ڈاکٹر بیرسٹر نبیل احمد احمد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد میمبر ہوں 3 آر او موجود کمیٹی باہ کے سبب میں واقع کے ٹائم لائن جو تعین کرن سمیت اسپتال کے عملے فائر بریگیڈ ریسکیو 1122 سمیت لاگاپیل ادارن کے ہنگامی رد عمل امدادی کاروائن جو جائزو وٹھندی تازن جاول بارن کی منتقلی پنج میں فائر سیفٹی انفراسٹرکچر حفاظتی ضابطن کے عمل جو تفصیلی جائزو ورتو ویندو واقع میں مقبض کہیں بھی فرد کی ذمہ واری غفلت جو تعین کرے ذمہ وارن جو تعین کیا ویندو کمیٹی مستقبل میں اڑن واقعن کی روک تھام لائن کے انتظامی نظام میں ضروری سدھارن کی سفارشوں پیش کری صحت والے وزارت کے فوری طور انکوائری کمیٹی کے نوٹیفائی کرن معاونت فراہم کرنے کی ہدایت پمسانے بعد وزیراعظم کی صدارت ہٹ اعلیٰ سطحی اجلاس لاگاپیل آفیسر کی سخت کاوڑ جو اظہار صحت والے وفاقی سیکرٹری اسلم گوریے کے عہدے تا ہٹائے چڑھو واقعے کی شفاف جانچ کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی کی ہدایت فوتی بارن کے وارسن سے ہمدردی دکھ جو اظہار شہباز شریف چو ہے تو نقصان جو ازالو نتو کرے سکے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320180003
4: السلام علیکم ادا.
5: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
4: نہ ادا.
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
4: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
5: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
4: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج, حالانی روڈ میرا پور.
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 03013992836.
6: محمد عمر گوری 0319 1557724.
8: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی ہوئی یارہ جو دہشت گرد مارج ویا سیکیورٹی زرین موجود بنو لاڈا خوددار میں کاروائیوں کی ہوئی ڈکھن وزیرستان کے علاقے لاڈا میں انٹیلیجنس بنیاد پہ آپریشن دوران پنج خارجی دہشت گرد مارج ویا بنوں میں کاروائی دوران بہ دہشت گردن کے ذہنوں بھیڑو کیا ہو خوددار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دوران چار دہشت گرد مارج ویا دہشت گردن جو ایک تھاک بھی تباہ بارودی مواد بےحد کر نواز لیگ پارا افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیراعظم بنانے جو فیصلو وزیراعظم ہاؤس میں مشاورت بعد افتخار گیلانی کے وزیراعظم بنانے جو فیصلو کیا ہو بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ سیٹ تے چون چکے ہوئے ہو آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم کی چون سبھانے تھی دی قطری وزیراعظم ایران کے اہم دورے تے اج تہران پہنچن دو شیخ محمد بن عبد الرحمان ثانی ایرانی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقات کندو امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان کے خاتمے سمیت کیتے جی صورتحال تے گالوں کئی ویندیو اپنے ہر مصیبت حالی وارو معاملوں پہ غور ہے ٹھیک ہے

0: بلوچستان کے علاقے صوبت پور ویجو فور مزاحمت سبزی وکرو کندڑ پوریت گولیوں ہنی قتل ڈیرا مراد خان جمالی کے علاقے حاصل باہ لگا ہتھیار بندن نیاز خانی کے جرمال بنائے مزاحمت کرنے تے ہتھیار بند پوریت کے گولیوں ہنی قتل کیا موٹر سائیکل رقم کھڑی فرار تھی ویا
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد، ائی با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پور، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر، سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور، رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03075921200۔
2: السلام علیکم۔ ادا
3: وعلیکم السلام۔ ادا چھو پریشان آئی؟
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
3: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار، اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی۔
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
3: ہاں دا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پور،
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836،
4: محمد عمر گوری 03195-7724۔
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

اوکے جی, آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے مجھے کہہ کے دکھانا ہے کہ لمبی لکڑی سے لٹکے لال لیمو, لال لیمو لٹکے لمبی لکڑی سے, ٹھیک ہے, یہ کہنا ہے. اور ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا 12 بجے کے بعد, دیٹ از ہرا بھرا پاکستان, اور ہرا بھرا پاکستان کے بعد ہم کریں گے بولو تو مانے سیگمنٹ, ٹھیک ہے, تو یہ ہم کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم نیوز بریک اور کمرشل بریک دونوں کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے جی, اسی گانے کے ساتھ, اور واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.

باغی جی ساتھ ساتھ ہم میسیجز کو انکلوڈ کرتے ہیں. بہت سارے آپ لوگوں کے میسیجز مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں 8881 پہ. ہمیں میسیج ریسیو ہوا ہے محبوب کا. محبوب مورو سٹی سے ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر, کیسے ہو آپ؟ آپ کا پروگرام وی آئی پی ہے, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین. کونج فائزہ کا سانگ سنا دیں. صفدر بلوچ کے بہت سارے میسجز آئے ہیں, بہت ساری پوئٹریز لکھ بھیجی ہیں صفدر نے, صفدر بلوچ نے. عرفان لانگھا نے ہمیں کامنٹ کیا ہے جی, اور کہتے ہیں کہ یور پروگرام از ویری گڈ.

0: اوکے لاسٹ اینڈ لکی کالر. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: میں شاہد بات کر رہا ہوں.
0: شاہد کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: ماربل پنجاب.
0: سوری,
1: پنجاب ماروال.
0: پنجاب ناروال پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
1: نہیں, پہلے بھی کی ہے.
0: پہلے بھی کی ہے؟
1: چھ ماہ بعد
0: بات کر رہے ہیں. اوکے, مجھے یاد نہیں پڑتا لیکن کی ہوگی آپ نے. اگین کال کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, پروگرام سنتے ہیں یا بیچ میں گیپ آ گیا تھا؟
1: پروگرام آپ کا سنتا ہوں اور بہت اچھا پروگرام آپ کا, ماشاء اللہ
0: بہت اچھا پروگرام ہے. پنجاب میں اچھے پروگرامس نہیں ہوتے؟
1: ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟
0: نہیں,
1: یہ مجھے اچھا لگتا ہے.
0: چلیں, زبردست, بہت اچھا. اور مجھے بتائیے گا شاہد کے لاسٹ لکی کالر ہیں آپ, آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: اچھی بات ہمیں آج کے دور میں نا, ہر بندہ دوسروں کو تنگ کرنا چاہتا ہے. مطلب کہ ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے نہ کہ اسے ہمیں کیا ملے گا. اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی کے لیے مشکل بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے.
0: ویری ویل سچ, کیا بات ہے.
1: تھینک یو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت.
2: وفاقی راجدھانی اسلام آباد کے پمز اسپتال میں باہ لگن والے واقعے جو ذمہ وار کیر وفاقی حکومت بے ڈی بے 14 معصوم بارن کے سڑی فوت تھن والے واقعے کی جانچ مکمل کرے نہ سکی. کاروائی بھی رگو وفاقی سیکرٹری تائیں محدود. پمز جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بیا امردار بدستور عہدن تے موجود. سڑی فوت تھل معصوم بارن جا وارث انصاف لائے منتظر. باہ کے ذمہ وارن خلاف سخت کاروائی جو مطالبہ. قومی اسمبلی کے صحت بابت کمیٹیز پمز میں اے سی ماں باہ لگن والے بیانن کے شکی قرار دے چڈیو. پمز عملے کے بیانن میں بھی تضاد کی دعوی. اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز پمز اسپتال جو دورو کے باہ واقعے جا تفصیل معلوم کیا. کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار ملانی چیو ہے تو عملے کے بیانن میں تضاد ہے. عالیہ کامران چیو تو عملے کے بیانن میں لگی رہو ہے تو کھین بیانن جو رٹو ہنایا ویو ہے. ڈاکٹر شازیہ صوبیا موجب عملے جا بیان متضاد ہیں. لگے تو ڈیوٹی تے موجود نہ ہویا. خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کوششوں جاری ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران جو دورو کرے خطے کی صورتحال تے ایرانی قیادت سے گالوں کی آبنا ہرمز سے بھی گالوں تھوں ہیں. پردہی ترجمان طاہر حسین امدراوی چیو ہے تو خطے میں جاری چکتان تے فیلڈ مارشل ایرانی قیادت سے تفصیلی گال بول کی ہے. پاکستان خطے میں چکتان کے خاتمے لائے وچ اوبر کے ملکن سے بھی رابطے میں ہے. پاکستان ایران اور امریکہ میں چکتان کے خاتمے لائے مثبت کردار ادا کر رہا ہے. قطری وزیراعظم ایران کے اہم دورے تے تہران پہنچن دو. شیخ محمد بن ثانی ایرانی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقاتوں کندو. امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان کے خاتمے سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں کی ویندی. آبنا ہرمز کے بحالی والوں معاملوں بھی غور ہیٹ ہوں. سیکورٹی فورسز جو کے پی کے ہیں بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں. 11 دہشت گرد مارجی ویا. سیکورٹی ذریعے موجب کے پی کے کے علاقے بنون لاڈا میں 7 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو. بلوچستان کے علاقے خوزدار میں آپریشن دوران 4 دہشت گرد مارجی ویا. دہشت گردن جو ہک تھاک بھی تباہ. بارودی مواد ہتھ. وزیر اعظم شہباز شریف پاراں کامیاب آپریشن سے فورسز کے ڈیٹا پیش. شہباز شریف چوائے تو دہشت گردن خلاف جنگ میں قوم فورسز سے گڈ بیٹھل ہے. نواز لیگ پارا افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیر اعظم بنانے جو فیصلو. وزیر اعظم ہاؤس کی مشاورت بعد افتخار گیلانی کے وزیر اعظم بنانے جو فیصلو کیا ویو. بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ سیٹ تے چون کیا ویو. آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی چون سبھانے تھی. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں مقرر سعودی سفیر کی الوداعی ملاقات. وزیر اعظم سعودی سفیر کے ذمہ داریوں بہترین انداز میں نبھانے مبارک ڈینی. شہباز شریف چیو تو خطے میں امن استحکام کے قیام لائے سعودی کردار سارا جگو ہے. پاکستان اور سعودی عرب جا لاگاپا بھی ودیک مضبوط تھیا ہیں. بارے میں زرعی پانی کی کھوٹ خلاف جے یو آئی کے سر تے احتجاج. فاضل راؤ چوک تے قرآن خوانی کرے احتجاج جی دھرنو ہے ویو. بارے تعلقے میں پانی کھوٹ ختم کرن جو مطالبہ. اگوان چوائے تو وارے تعلقے کے شاخن میں زرعی پانی نہ پہتو تو اساں وارے کے ہر شاخ تے قرآن شریف جا ختمہ پڑی حکمرانن خلاف احتجاج کندا رہنداسی. جروار ویجو اڑی وگے نیگر فوت کیترائی بار اڑی میں مبتلا. گوٹ اکبر گبول میں اڑی کی بیماری پکڑ جی اڑی میں مبتلا بن سالن جو شاہ ولد منور گبول فوتی ویو. کیترائی بار بیماری میں ورتل صحت کھاتے نوٹس نہ ورتو. گوٹھانا پریشانی جو شکار.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پر میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آئے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-35-92-120
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
5: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3013865453।
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک کے ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94
5: اسٹوڈیو پریزنٹس

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.

فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے کویت دفاع والے وزیر شیخ عبداللہ علی عبداللہ السلیم السبا کی ملاقات، کویت کے ہتھیار بند فوجن جو سربراہ

سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گرد انقلاب کاروائیوں 11 دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں لاڈا میں 70 دہشت گردن کے جہنم بیڑو کیا ویو بلوچستان کے علاقے خزات میں آپریشن دوران 4 دہشت گرد مارجی ویا دہشت گردن جو ایک تھاک بھی تباہ بارودی مواد ہتھ وزیر اعظم شہباز شریف پارہ کامیاب آپریشن سے فورسز کے بیٹا پیش شہباز شریف کے ہوتا ہے دہشت گردی خلاف جنگ میں قوم فورسز سے گڈ بکھلا ہے سندھ میں موسمیاتی خطرہ ودی رہا ہیں ہر سال 18.5 ارب ڈالرن جو معاشی نقصان تھی سکے تو ماحولیاتی ماہرن خبردار کرے چڑیو کراچی میں موسمیاتی تبدیلی بابت تقریب میں پیش کیل رپورٹ میں چیو ویو ہے تو موسمیاتی تبدیلی کے منہ ڈیڑھ لائے 2025 تائیں 6.5-4 ارب ڈالر کی سیڑپکاری گھربل ہے سندھ میں توانائی کی منتقلی لائے وقت تیزی سے گھٹجی رہا ہے موسمیاتی خطرہ ودی رہا ہیں سندھ کے ہر سال 18.5 ارب ڈالر جو معاشی نقصان تھی سکے تو جو سندھ کی مجموعی صوبائی پیداوار جو لگ بھگ 20% تھی سکے تو موسمیاتی تبدیلی کے منہ ڈیڑھ لائے سندھ میں مضبوط نظام بہتر نگرانی سیڑپکاری کی ضرورت ہے

اور وزیر مراد علی شاہ سان ریلوے والے وزیر حنیف عباسی جی ملاقات صوبے میں ریلوے نیٹورک کے مضبوط اور بہتر بنانے سے گال بول وڈے وزیر چاہتا جدید ریلوے نظام سے عوام کے سستی سفری سہولت ملتی ریلوے نظام انفراسٹرکچر کی بہتری لائے سندھ حکومت اور پاکستان سہکار کریں۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کان باریا دستیاب ہیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
3: امید کے دیے جلتے ہیں
4: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-386-5453

بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید تا اواں سب خیر خیریت سے ہوندا. ائی ماں اواں جو میزبان احسان علی سیال. ائی اواں سب بدھی رہے آیو جی ایف ایم 94 جے لائیو اسٹوڈیو ماں پروگرام سے جی گال. جی تا لسنرز, دنیا جی سب کھا وڈی دولت نہ سون آئے نہ ہی وری چاندی, پر صحت ائی تندرستی آئے. انسان بیمار تھے تو باقی سب نعمتوں بے رنگ تھی ویندی وائن. جدیں تندرستی ہوجے تھی تدیں زندگی جو ہر لمحو خوبصورت ای باوفا لگندو آئے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir, visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the U.S.-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. At claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the U.S. are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
1: Field Marshal جو ایرانی دورو امن لائے جاری سالسی وارن کوششن جو حصہ ہو دورے کے امریکہ سان گڈن واری خبروں کے بنیاد آئن پاکستان ایران جو واپار جاری ہے ایک طرفے پابندین جے عمل کرنا جا پابند نہ ہوں بڑے ترجمان طاہر حسین اندرابی فیلڈ مارشل سید آصف منیر جے صدر ٹرمپ کے نمائندے طور تہران جو دورو کرنے والی خبرن کے رد کردے فیلڈ مارشل سید آصف منیر گھرو حضرت محسن نقوی جو ایرانی دورو چھکتان میں گھٹتائی واری پاکستانی کوششن جو حصہ ہو پاکستان ریاستی سطح تے افغانستان سے گالوں کرنے لائے تیار ہے افغانستان کے پینجی سر زمین پاکستان خلاف استعمال تھیان کے روکن پوند قطری وزیراعظم ایران جہم دورے تے تہران پہنچی گیا شیخ محمد بن عبد آل ثانی جو تہران پہنچن تے پڑے وزیر عباس راچی آتر پاک کیو ملاقات دوران میں طرفن لگا پنس ہتھے کی صورتحال تے گالوں کیوں ہوئیں قطری وزیراعظم ایرانی صدر اسپیکر عسکری قیادت سے ملاقاتوں بھی کندو امریکہ ایران وچ میں جاری چکتان کے خاتمے سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں کیوں ویندیوں اپنا رمسی بحالی بارو معاملوں بھی ہو رہے تھے

0: سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں گیارہ دہشت گرد مواجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب خیبر پختونخوا ضلع کے بنو میں لاڈا میں 70 دہشت گردن کے جانم بھیڑو کیا بلوچستان کے علاقے خزار میں آپریشن دوران 4 دہشت گرد مواجی ویا دہشت گردن جو ایک تھاک بھی تباہ فاروتی میں واد ہتھ وزیر اعظم شہباز شریف پارا کامیاب آپریشن سے فورسز کے بیٹا پیش شہباز شریف چھو تو دہشت گردی خلاف جنگ میں قوم فورسز سا گٹ بیٹھل ہے سید افتخار علی گیلانی جی آزاد کشمیر جو وزیر اعظم طور نامزدگی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری نرس گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ مہراپور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائیں پائپ ڈیڑھ ب چار چھ نو ائیں بارہ انچ میں پلین ائیں کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ائیں توقیر احمد 0306-16-23-793
3: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپور نئیں موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپور رابطے دے لائے 0320-18-00-003
4: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-335-69
5: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-00-27234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-3865-453
6: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
7: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پر
8: آ انن جی تو کہو گڈی کی گزاروں گا السلام علیکم ادا.
9: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
8: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
9: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
8: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
8: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
9: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
9: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
10: 0301-399-2836
11: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94 اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور, اور مہراب پور کی آواز جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: Studio presents.